0: Ito, republika po. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan. Sa 87.5. 87.5.